0: فلم سلسلہ میں آپ سن رہے تھے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گیت.
1: اور ایک سلسلہ یہاں چل رہا ہے لگاتار, ہمیں میلز مل رہی ہیں. ہمیش کمار خیالہ سے کہہ رہے ہیں, نمستے, جب میں نے پہلی بار رسوئی میں سبزی بنائی تو نمک ڈالنا ہی بھول گیا. ہاں بھائی, کوئی چائے میں نمک ڈال رہا ہے, کوئی نمک ڈالنا بھول گیا, اور بہت ساری غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. اور بھائی, یہ سربھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں میور وہار سے, وہ کہہ رہی ہیں روٹی کو گول بنانے چلی تھی لیکن وہ بن گئی پورے نقشے جیسی بن گئی, اور اس کے بعد گھر والوں نے پتہ کیا نام دیا اس روٹی کو, میپ روٹی.
0: کتنا کیوٹ نام ہے نا.
1: جی بالکل بالکل.
0: اور نا آپ نے جس طرح سے بولا نا میپ روٹی, مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا. میری پتی دیو نے بھی کوشش کی تھی روٹی بنانے کی, وہ روٹی بہت اچھی اب بنا لیتے ہیں, لیکن جب انہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی نا تو خود کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا میں کون سے دیش کا نقشہ بنایا تھا, پر انہوں نے بنایا تھا. جی جی.
1: اور نمک سے جڑی بہت غلطیاں کر رہے ہیں. ایک بار ایک اور شروتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی بار جب کھانا بنایا, سبزی بنائی, تو نمک ڈالنا بھول گئے, جیسے امیش جی بھول گئے تھے, لیکن بھائی گھر والوں نے سب نے بڑے پیار سے بنا کچھ کہے کھانا کھایا, اور بعد میں بولے اس کے ان کے ہسبینڈ کہ کیا آج ڈائٹ والا کھانا بنایا تھا. جی بالکل.
0: دیکھیے ریسپانس بہت پیارا تھا یہ والا.
1: جی بالکل.
0: اور اگلے نے اپنی غلطی بھی سمجھ لی, اور کچھ خراب بھی نہیں بولا گیا.
1: ایک اور شروتا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں, آپ ہیں رما, یہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں روہتک سے. کہہ رہی ہیں کہ ایک بار گھر میں ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی, پتی پتنی کی, اور تب میں سبزی بنا رہی تھی اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور مجھ سے سبزی میں مرچ بہت زیادہ پڑ گئی, اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ جس نے بھی وہ سبزی کھائی اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا دیکھیے بھائی کھانا کتنا ایموشنل ہے. جی جی بالکل.
0: ایموشنل
1: کیونکہ ہم جڑے رہتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں ہماری بھاونائیں تو جڑتی ہیں نا, شروتاؤں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں, اور جو کھانا بناتا ہے اس کی بھاونائیں تو بھائی گھر والوں کے ساتھ, پریوار والوں کے ساتھ جڑی رہتی ہیں نا. ان کے لیے تو وہ پلکیں جو ہے نا بچھاتے ہیں, بالکل ہے نا,
0: پلک پاوڑے بچھاتے ہیں اور خوب طرح سے پیار اپنا شو کرتے ہیں
1: نا, تو پلکوں کی جھالر جو بنتے ہیں گھر والوں کے لیے بنتے ہیں نا, اور ہم اپنے شروتاؤں کے لیے.